Yamia ye bio, yamia ye bina yetia sin kwan ye nature se. Di oba be ye ma ye no ebe bura dwini ntiasi ye so me se busumi nkro yi mo di ya onyankopon be ye ma wo no me ma me papa o me se ebura dwini ntiasi ye so enti bie volume no mo ha market ho bie mu shop ho bie mu ebra so se ye be ye odi man pai bo mo a mo be ka ye ho e wo Facebook live bia mo so mo share link no mo a mo be ka ye ho e wo YouTube live ha mo share link no na afoforo so nye bi platform bi a wo so bi a share link no nyame a yesom no no ye no kwafo nyame a yesom no no ye no kwafo ondi ni manhwamo da o me se ondi wo hwamo me ma me papa ondi wo hwamo nyame be kwa mame deni wo how and they ana pay udi wo re she ni mu a obeya mana bruso Mema, ma bem momo. Oh, ama wa bemumbu kra.

Ɔsi ninsam na ɔtiasefoɔ biara ɔtiasefoɔ biara kra wɔ nya minsam na ɔtiasefoɔ biara kra wɔ ɛnya izi o ni ni adasama nyina honhom ɛwɔ Wa wuti mi nana pe kan hunu se okra e se onyankopon sem okra e wo nyame nsem ohum e wo nyame nsem o si adasa manyina ah omukra omuhum es cheden onyankopon sem e se hwan onyankopon anya bosom nsem atifa ohun to sa nyame no so And it is 14 the verse 1 oh kase o si he kwase nkwasea fo na meka se nyame bie ni ho ana okwasea na be ka se nyame bie ni ho if it say wa hwe de e koso de atwa ye hu ahia na wo hwe de nyame ye wa brabo no ma wo hwe mpempenso nyame di wa bedru a wo hwe de nyame yi wa firi mu a wo hwe de to wa wo hwe yare bi e bo wo na nyame eje wa e wo se utumi mu se nyame ti ase ampa na so aso din ene ye bone nti ena ena nipa enya ne ho kakra pre na je se nyame bie ni ho okosku kakra du enim pre se de onim se nyame bie ni ho Yedanyamiasu. Ewo di awaye amaye. Sabre bi pese me ni umi ni yesre bode fache. Ye babe yo di mampa ibo nanso. Sa odi mampa ibo abre bi ayebo mpa ni we nanso. Wasi ye boni ne titi ye ni ye nyanku pontem. Ye boni ne titi ye ni ye nyanku pontem. Na se nyami anche ye boni so. Eni ye ndi. Wanche ye boni so. Anche ya so. Up to this time yes rese ohun ye mobo ende mfumso biere bata ye ho boni biere bata ye ho onfa nche ye ohun ye mobo ifi se Psalms 103 the verse 10 no si he has not dealt with us according to our sins nor punished us according to our iniquities God has not punished us according to our iniquities. And it's our honor pay answer na. Ye be fura kon enim wo mpae bom no. Ye srese ohun ye mobo na onfa ye mfumu so nche ye. De bata ye ho boni biara ya ya bia mumu yomra to biara. Ye srese ohun ye mobo onfa de shimoja no ntio ye fri de entene nyina ho. Se na be ye mpae biara de ano pay ye be bo biara. E bisade biara ye de be to nenim ha. Se na be ye bosom yin so na dom be ye kese ha. E wo ye so ha. Se na be ye Anna pay a benyan and nima dum ha. Our Yesu Christo will be one and a bumpire. Zatu sekeliba. Rapa. Lord have mercy. Cleanse us and wash us. Purify us by the blood of Jesus Christ. Libatu sekeliba. Rapa tapara. 1 John chapter 1. The verse 8. No, see. Ye kase ye nye bonye ye dada ye hunye ho. Ananu kre e ni ye munamum verse 9. No, or see say ye premu e kaya bonye. Or no craft one ye tidin. Ni se o di e boni nyina be chee na wate wo yefri dia entini nyina ho dia entini nyina ho ne anope ya safora ni nte wo emfre ho onte ye emfre dia entini nyina ho dia be kwansidie ye be osi akwan a urade ya unya mabo ha te wo yefri ho te wo yefri ho ye be si enhira no kwan enim nya anu kwan e wo yesu demo urade ya te wo yefri ho e wo yesu kristo demo te wo yefri ho e wo yesu demo ha na twen ye ben ho Jesus Cristo de

0: Sumpa kasiye bo ajibebia
1: enokre ajibebia samfnama na yekwa amanone amanone nso no Massachusetts US memho eho na meduura eho na woba ye nemne sa Lindsey Clancy sabra me kase wogina mrana no dindindindindindin a womo akade nanka womo apia no de nato adabampunachi de womo de tunuko mu bone ntansa nyina ne se wakum ne mamie nsa ba kwadi mfinhyenum ba kwom finhya miensa ene ba kwon so botofo akura aboso me no ngotwe kora won na edi mfinhyenum no na Dawson edi mfinhya miensa de wadi aboso me ngotwe no ye frɛ ne Caroline safo ni nyina waje wo mokra de firi wo munsam e wo fie 2023 no mo na wo motwetwe asam no a e wo koto na ne mra nim ni egusu a e ye appeal se maame no wo munya no wo mfa ne honkonkodi na wo yare yare ya wo yare no wo boni din se e frɛ ne postpartum psychosis sa yare no e bɔ wo a mental health yare ne bia e ma wo nhu papa ena wo nhu no bɔne nti de akɔso e kasa maame na je ne ma ekra dia firi wo nsam nyina no wo hu se wa ye bɔne ana se wa ye mfonso e yade nti George one temper justice with mercy na se wo bɛte ase ampa saa dia ene ye na ye da akenka se ebom ene ye de bebre wo ene so ne ye gyina na nsam ni nyina ye twa ne ti ade asie akenkamfo no ye ye double triple am I ejapia apam dada enwumire mene
2: akosua ejewa kwade boatin

0: yano no
1: yate yano narega
0: mo
1: o kasa dodo
0: ha ne ya hwe ano no so enti yetime hwe ano yi nyina na eno achi ye hu se de yayo no enye ne ye gitum hu se eh mfunzo na yayo na mmom nyame hu ya mbo ye
1: enyo bio
0: na fe se ye nya hu ne sa na ye gye ye mfunzo no tumu a ye nsha se enye se ye be ye de ye ne ba ne se nyame sukura be hu ye mbo na fe asase na ye teso na ye o man no wasane yade ama ye hu atoye enti enne nso e ye bosome no ne de etoso nan
1: sanity
0: enti se ye ebonum dia nka yesi krosso na mmom ye shaase ye free wo sananom ne toho no ayede benenti no se se ya yesta nsonoma no anti ne de etoso numti bia wo ne
1: nkura bata
0: ala ye ye dranka e yesta ne yadro no
1: pia o aja
0: ngura
1: ya min shira wo
0: on shira wo nso
1: na ba bia wo de afa akodru ne ba bia wo de abesi no ye wi adwen sa kira no nra ya sachira ya dwene de na osi etu anamom
0: okay so wasachira dwene de
1: wasachira dwene de a ene
0: tu na mi enhwe se wo ba ko se de zigzag way no ana se se de na
1: so be ko street
0: okay
1: nemum baby ene ye de ade ne fa ye pa ye hwe ye dane ye ho firi ye mbone ne ho wie ye no repentance no ye repent wie ye no e osi enya renewed mind
0: okay adwen foforo ye
1: adwen fo adwemo foforo ye na adwen bone na na asa ye manra no ye he se no
0: ye aka sha be twie mane nyina firi
1: bribery and corruption na ye agye ne nra no ene ye besa agye bi ma na si ya kobone ka nra ana nra ye ankobone ka ja
0: ye ka
1: bone no ye hu ye wo kire kire ye kwan
0: e bi da accounts mo
1: se en nra de no ya kan wie en wo se se obi sakira na dwen a ne amadada ne nyina twam
0: bibia ye foforo
1: nti wa ye nipa foforo no nti adwene no mu no
0: aye foforo
1: nti ma ye hu adwene mu foforo ye e wo adwene no
0: okay
1: na ye hu se
0: ye ntare dada no
1: aha na ye hu se microphone ya obetu call yi aye hu wagye atom ampa adwuma wura anyi wadi wasan de wabetena ha obesan atam computer ya kwa na
0: se se de wasach na waje bibia
1: ero ne duru ha bonse akoda no ashada na de kwansi video atote ebu no so no wayi wani so obefa
0: ehun so mpuli
1: eno na akamfo ade nsem bia yi ye ho ana se bodani wasane yade akura no
0: de odi hunahuna nkura de
1: ye mpese odi bibia hunahuna nkoda ne sawu ha unya adwene mu foforo ye no
0: enkokra
1: e wose ko complete sanse wose se mo bone ti se damra mahaban po a meti mo ho ama wa ye se den
0: sikirema
1: snow inti as white as snow
0: okay e fese ne simple
1: mo inti maye hunu se wanya adwene mu foforo ye na wa ye ho adwuma
0: yeah
1: ama se se why as white as snow I can't
0: bo ni sene
1: ndabi. Anke kan wa bo ni bi anim. Na eja na ye be hwe ye. Asam no se ya kan dia be si Ghana ne so.
0: Ai.
1: Na me thim man ne ode ma yen a Ghana ne kan ho biye. Se nipa no na ye Ghana.
0: Ai.
1: Eja ti yo se you cannot build a new Ghana.
0: Unti mean si Ghana
1: for with an old mindset.
0: Ewo adwen dada no.
1: Onse ya taika say you cannot do the same thing and expect a different results.
0: You can never eat your cake and
1: have it back.
0: Okay.
1: Enti you cannot build the church, a new church, with the same old mindset na egu asore ba ko no.
0: O se said in Christ.
1: So, she na no na me kire nkoda bi ade, na me de bob. Ana ye kire nkoda na
2: bi. Sumpa.
1: Ana me kire se nipa wo invented bob. Ebe wi ase. Wo ye ne makoma ko 99 times.
0: Yes.
1: Ansa na o succeed. But wa anya ne kwan ba ko no aso. Even ye see to fail the word fail. F A I L no. Ye see your first attempt in learning. First attempt in learning.
0: Ano na ye na nanu kwa se bosumanim kra
1: ye kwa ne prensa.